0: Amulet, amulet, amulet,
1: amulet. Why fi nani lakin, kinto fi nga chaliwa.
0: Pela fi nga chaliwa nai, pela fi nga chaliwa nai.